0: öppna din dörr. Tommy Nilsson här i 90-timmen. Och vi gör det samma här idag, syns jag, Knut, på ett vis. Vi öppnar en dörr in till, vi öppnar en klesdörr, kleskapsdörr in till herregarderoben. Vi har besök av Andreas Fet, skredder, och du känner han från Symesterskapet, och Johannes Slettedal som är journalist här i NRK, men som då samman har skrivit boka Velkledd, en stilguide för män. Vi snackar om formsydd, att det kan passa folk som har en kropp som kanske är lite för stor eller lite stor mage och sån typ av ting, och då var det snack om pris, att det kan vara dyrt men att det kan lönna sig att köpa kvalitetskläder sånt på sikt, för då varar det mycket längre självklart. Och Andreas, vi nämnde det lite grann tidigare för en liten stund sedan, bara att man trenger inte så många kläder egentligen för att kunna ha en garderob som funkar, och det hörs ju deilig ut för oss som, ja, eller för alla egentligen, så slipper vi att köpa så mycket kläder. Men vad är man egentligen trenger, hur mycket trenger man i garderoben sin för att man liksom kan kunna switcha lite och se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jag tror jag har nog inte sånt definitivt svar på det.
0: Två skjortor har du sagt.
1: Ja, jag har sagt två skjortor. Det är en god start. Ja. Det är en väldigt god start. Nej, men alltså, jag tror den flesta, alltså menar man, vi ska ha lite fin garderob som fungerar gott i vardagen, så har du en denim-skjorte og en Oxford-skjorte, så har du lite att byta på.
0: Vad är Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte är stoffet Oxford. Alltså vi känner ju egentligen Oxford-skjorten som liksom button down, den har en front placket, alltså skjortestolp, knappestolp, lägger ryggen och lite sånt. Men det refererar egentligen till stoffet som är en uppfinnelse på 1800-talet i Skottland, där ett sportsstoff som är brukt till att spela cricket i Indien och sånt, för det är lite öppen vävd. Ja. Så det pustar, men det är ju ganska tykt da, i dagens samhälle. Men det är lite starkt. Och det patineras fint, alltså ju mer slitt det blir, ju finare blir det, ikke sant? När det börjar trådarna börjar lösna och sånt. Så har du de två skjortorna, så är du väldigt gott på väg, ikke sant? Och så tränger du kanske den ene formella skjorten, ja, till julaften.
0: Ja,
1: men det är ju bara vara handla väldigt bevisst, och då man har en liten plan. Man måste ha någon plagg som fungerar länge och kan gå gott samman. Det är också väldigt viktigt.
0: Och hur går två plagg gott samman?
1: Holde seg innenfor fargespekter som er litt enkelt å håndtere, ikke sant? Holder vi oss i blå, brun, grå, noen grønne toner, sånn så kan man liksom, man kan nesten putte sammen hva som helst, og det vil se bra ut.
2: Det er jo et av de spørsmålene vi har fått oftest i podcasten, nemlig hvordan skal jeg kombinere ulike plagg? Det er jo det vi forsøker med boken også, å gi en liksom håndfast oppskrift, en guide rett og slett, på hvordan folk skal gå frem for å bygge den garderoben. Det er som din tidligere butikksjef har sagt i London.
1: Ja, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
0: Ikke sant? Okay. Den må også forklare litt. Ja. Vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
1: Ja, som er egentlig litt sånn, selvfølgelig selvsagt når man tenker på det, men hvis man tenker litt på det, så er det sånn, vi har så mye valgmuligheter, ja, i dag. Det produseres over 100 milliarder klesplagg hvert år. Du kan, altså, vi renner over klær. Og da er det helt umulig å liksom, hva skal man gjøre, ikke sant? Da blir vi handlingslammet. Så det er jo bare faktisk få en oppskritt på, ja, men det er dette vi skal gjøre. Det er slik vi skal kle oss. Så er det utrolig hjelpsomt. Også for meg selv, jeg merker det veldig. Bare sånn, ja, men jeg skal ikke lure på noe, men jeg skal ha dette type plagget, og skal bare finne det beste av det.
3: Ja, ok. Det er jo mange, mange spørsmål i inboxen vår, for de som sender inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi nevnte litt mens vi hørte svensk popmusikk her, Johannes, du kjente igjen det at det er mange damer som takker for dagens tema, og som tenker også takker dere, men som ønsker å kle opp sine herrer, og til med fedre nevnte her. Hvorfor tror du den problemstillingen er så kjent?
2: Det er jo fordi menn flest, vi liker å være effektive, vi liker at ting går kjapt, og så er det kanskje ikke at man finner de plaggene man er på jakt etter i butikken så raskt som man ønsker, og da er det ikke favorittsysselen å gå i butikken, men også fordi kanskje vi menn flest tenker at det er damene som vet best.
0: Du, en annen ting med tanke på, jeg sa jeg formsydde, jeg mente målsøm i så fall. Jeg fikk en melding her fra noen som lurte på hva formsydde var for noe, da har jeg svart på det. Du fortalte en, vi snakket litt sammen, Knut, og du fortalte om en gang du skulle få deg noen klær i en butikk. Du ble sendt ned fordi du skulle gjøre et arrangement eller noe sånt, og så kom du inn, og fortell hva som skjedde da.
3: Jo, og det skrev jeg også, jeg var så fornøyd med den setningen, at man kan mest mote i møte med mote. Og da kommer det en fyr, og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så, ja, du skal den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. En brun dress, hva i all verden? Hva skal jeg med den? Ikke sant? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: Det er på syre.
1: Det er på syre. Det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg er helt enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag. Så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
2: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
2: Jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo vært der igjen 74 år på deg.
2: Ja, okay, ja, det er lang tid, ja. Men det er bare et lite poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut. Og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk, og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi, kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Ja, ja. Mote er jo en uting. Ja. Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong. Ja. Og det må jo komme oss ut av. Ja. Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja, relativt ny i tid, så har jo de tålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lampe, ikke sant? Den artisjokk-lampen er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet og holder sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også. Ja.
2: Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, ja, det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln i Malaysia.
1: Min helt.
2: Det är ett team.
3: Sammen disponerar vi 2,5 miljoner dollar.
0: Men underveis vill de möta på fristelser till skyhöga priser.
4: Jag kan få vänner.
3: Faller någon för en fristelse som har fällskapet betalar prisen.
5: Djungeln gör folk som sig.
6: Jeg stoler ikke på deg lenger. Jeg
7: dritforbannet.
0: Hvor gode er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.
9: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: var Rolfa med uvær. Ja, det bare å være beredt. Og det det skal handle om nå.
1: Ja, visst. Beredskapen ble jo satt på prøve mange steder I går, da deler av Telenors mobilnett brøt sammen. I Ringerike så valgte beredskapssjefen å trykke på den røde knappen.
0: Beredskapsleder Magnus Nilholm I Ringerike kommune, han forteller mer til reporter Jan-Erik Viltil.
2: Ja, når vi trykker på den røde knappen, så iverksetter vi våre rutiner for å bemanne våre oppmøtesteder I Ringerike kommune. Og det gjør vi når vi får indikasjon på at mobilnettet ikke virker av en eller annen grunn.
3: Men var det nødvendig å trykke på denne knappen I går?
2: Ja, det nødvendig å gjøre det med en gang, for at da kan innbyggere da, I dette tilfellet til en ordkunde ikke melde at de trenger øyeblikkelig hjelp. Og da det ikke, nå har vi ikke noe tid å vente på noe, at det skal bli bedre, da må vi iverksette med en gang.
3: Hvilke erfaringer har dere gjort dere da? Dere fikk testet dette beredskapssystemet. Hvordan gikk det?
2: Vi har bygget vårt beredskapssystem rundt blålys, altså brand- og redningsetaten I Ringerike kommune, og det et robust system. Og når vi trykker på knappen, da funker det, da bemanner de våre 7 oppmøtesteder med brandmannskap.
3: Mm. Var det noen som tok I bruk, altså møtte opp på disse oppmøtestedene?
2: Det vet vi ikke per I dag, men muligheten var der, og det det som var målet.
3: Mm. Hva tenkte du når du så hva som skjedde I går, altså nødnettet falt ut, full togstans I hele landet, hva var det første som slo deg?
2: Nej, det klart man tänker att detta kan vara ett angrepp från främmande makt och vi vet inte utvecklingen av händelsen. Så därför så må vi bara trycka på röda knappen med en gång I tillfälle det eskalerar och går ut över lång tid och så vidare.
3: Är detta ett system som flera norska kommuner har tagit I bruk eller är Ringerike en särställning här?
2: Nej, alltså det är upp till varje kommun att bygga sitt eget system och alla kommuner har olika förutsättningar. Och olika störelser och olika antal inbyggare. Men vi har ju sett att vårt system det funkar väldigt gott för det har vi I verksamhet tidigare.

ja, det är artigt för det borde ha varit sommar nu och du och jag borde ha varit små syng fredagsgrabbarna. Vem är det som syng det på norsk då? Vet du det? Sänd en melding I appen NRK Radio. Skriv fullt namn och adresse. Skriv fullt namn och adresse. Jag säger det en gång till. Skriv fullt namn och adresse. Så är du med I trakningen av en Bluetooth-högtalare.

Niklas Strömstedt har haft en lång karriär inför musiken hemma I Sverige. Han har samarbetat med andra artister och I tillägg till att satsa på sin egen solo karriär. Om från 1990 var faktiskt den enaste hitten han fick här I Norge. Märkligt nog, men du och du får en sång då.